0: ကိုကွာနာပြန်ကားလဲစေဆူ
1: ဘက်လေဟမ
0: ်အိုင်လေဟိုတကိနနငိုင်းလာကွန်ဂင်ဒီယောဂျေဆူခရစ်စကပထံတပါအိုင်ဟာငိနာကိငိုင်းညမ်တကိနာဘဲလေမောင်ပြန်ကားမောဝိုင်ဘဲလေမောင်ပြန်ခါအနေဝလာယနာရိုတင်ခါထာဒါနာဇုံငင်ဂျင်ဝိုင်ထာဒါဇွန်ခါအနုလေပန်ခါအလာတိုက်ပြူမောအိုင်ဂုပ်တကမာငါတိုက်ပြူအိုင်လေခါဝိုင်ခါHerod ka hongsi injin hongsi taka kha amao le zuda ka makki pi no no mo jesu kha ale wa kha angki pi un jesu kha neulai ta wa neulai hun ting kha nazareth kwa hun jang mo wa ja ka kha jesu kha nazareth mi ki chi mo ai le amao kha kum tenga pai kanan kwang se ko hiben ma hale wa ya kha anu le pan pai kanan kwa ngum da kha jerusalem ma ho pyo ma hale wa jerusalem ma ba ho pyo kha an kwa ngo mun chin wa an kwa nga u mu kha akik la ma ni thum lam pai

0: ကတိမနတိဖတ်အာဒီမနအေစင်ဘောဟောကိပ်ချိုလေမနမနဟောကိပ်တော့အလုံးစုံရေဘောထရချန်ပတ်စတူဆမမနခအင်ချာတေချမသင်စင်မလေမပေါ်မတိထပီအာကီဟောလင်ဘင်ကွန်တာဝန်အမစပင်ဟိတဘိုင်းဖတ်မန်တန်တအလုံးမြန်ပြေလုံးစုံချင်းချေဟောနာကိပါထုံခင်စေ
1: ကိပါနေ
0: တူဘာအကီဟောလင်ဘင်ထပီချိုလေမင်းခရင်ချတဲ့ချင်းအထင်ကြီးနေလေအမကောင်ဟောအဟိအင်းဟစ်တတိကေနီဘစပန်ရဒင်းအဇင်ကူးစပန်ဟိအနူအဟိအင်းအင်းမနဇင်ဒေါထိုင်ဖဘက်ဇာမခတ်ဇောင်းမဟိဟစ်တချင်းချန်ငါဟင်းမနူလေနူဟောကေနူနေဒါထောဖဘက်ဆေဒချင်းတင်ခိဟင်းတေနေ